现在都进去古井干机，你进度你机，一些进度干机你，干的起，人家你关机的多大，多么怎么搞？关机的比古开拉米火的，你看你如果变 graphic 多大，但可能跟给到大开，给拖住你别进度你，哪里？多大？我们对古尼这个马奇西伊拉古井卡，多东都看轮度你干机要动过，如果你成一些干机都。Mon Dieu, mais des gubare kaye la mi forte ne retoda. Tout do go sen orji unda de kemi dui arji bil sig chat ba ka ta ka unik ne kidi. Kaye la mi forte ne li. Tout do go ganji kara dan do ne mati. Sanji do teje pur me kay sok je di ese. Lo da oni je di bur bur arji kene kun to da inga je di kaye ne li. En to da police ni ga je ro sig ba kinga li. Barje bar ku te ver li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.